so me bete abu abu a me she na to sari bi oso na to sari bi obi a wuti e me bi akore bate yesu bete na se ubu e ubu e ko me wa o glory hallelujah o baba disire disire disire Come on.